即係最後嗰段嗰啲電音係咪即係都估佢唔到最後可以有呢啲編曲走出嚟㗎喎，哇勁喎真係啊！好啦，咁啊繼續有 friend 留言俾我話，隱衣去邊咧？咁啊隱衣咧要頂班革命啊，係啊，今日缺少隱衣嘅第六日，我沒有後悔習慣，沒有隱衣的日子，沒有你的意志力，我會更加珍惜自己。啊，系咁噶啦，好欢迎你加我微信同我倾偈嘅 BOBBY0758 Bobby 0758啊，你想听咩歌，点咩歌，都系留言俾我嘅。好啦，呢个叫 Wonderful 嘅 friend 佢讲，我又点首歌咧，帮我点首我都好中意嘅呢个闽南说唱九幺幺的，咩啊？哦，痴情男子汉，哦，我是爱你爱你爱你 back at the 青春的男子汉。我是爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你爱你